はあまあまあ、わっすらにういわっすらに、あやめさあちゃん、いなみおどろ、あやめさあちゃん、ういわっすらに、あゆむらめせういわっすらに、しゅせりやまふういわっすらに、わにゃ、わにゃにばたたびか、あぱりわほういえんわぼういえん、もうせせうにぺりえん。Where you're sitting?